0: برقرار رکھنا ہے۔ اس اعلان سے قبل یو اے ای نے کہا تھا کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے ایران کی طرف سے خلیج کی طرف داغے گئے دو بیلسٹک میزائل کا پتہ لگایا تھا۔ بعد میں وزارت دفاع نے بتایا کہ یہ دونوں میزائل بحری جہازرانی کو نشانہ بنانے کے مقصد سے داغے گئے تھے جو سمندر میں جا گرے۔ یو اے ای نے کہا ہے کہ وہ امن اور استحکام کے ذریعے کے طور پر مذاکرات، باہمی تعاون اور علاقائی ہم آہنگی کے تئیں عہد بستہ ہے۔ ایران کی طرف سے یو اے ای کے الزامات کے سلسلے میں اب تک کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے، تاہم ایران نے انتباہ دیا ہے کہ آبنۂ ہرمز تب تک نہیں کھولا جائے گا جب تک امریکہ کے ساتھ کوئی امن معاہدہ نہ ہو جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی مذاکرات کاروں کی ٹیم سے کہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ مذاکرات کو تب تک کے لیے روک دیں جب تک کہ ایران کسی معاہدے کے لیے تیار نہیں ہو جاتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی انتظامیہ نے ایران کے ساتھ سفارتی رابطے کے سلسلے میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں ہوئی ہے کہ جب آبنۂ ہرمز کی صورتحال اور امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کے سلسلے میں ان دونوں ممالک کی طرف سے متنازع بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ اس دوران ایران نے کہا ہے کہ وہ آبنۂ ہرمز کو تب تک نہیں کھولے گا جب تک امریکہ 14 نکاتی مفاہمت نامے کے تحت وعدوں کو پورا نہیں کرتا، جس میں ناکہ بندی ختم کرنا، ایران کے منجمد اثاثوں کو جاری کرنا اور اس کے تیل پر عائد پابندیوں میں نرمی لانا شامل ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے مشرقی اور مغربی اتر پردیش، مشرقی مدھیہ پردیش اور اتراکھنڈ میں بہت تیز بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ ادھر شمال مشرقی بھارت کے کچھ حصوں دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، بہار، چھتیس گڑھ، ساحلی کرناٹک، ہماچل پردیش، جھارکھنڈ، کیرلا، ماہے، مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے اور سکم میں اوسط سے لے کر شدید بارش ہونے کا امکان ہے۔ اڈیشہ کے شمالی حصے میں سیلاب کی صورتحال اب بھی سنگین ہے۔ تغیانی پر آئے ہوئے دریاؤں سے 6 ضلعوں کے بڑے علاقوں میں پانی بھر گیا ہے اور تقریباً 10 لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں۔ اخوا پاڑا کے مقام پر بیترنی دریا خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہا ہے، جبکہ برہمنی، سالندی اور سبرنا ریکھا دریا بھی تغیانی پر ہیں، جس کی وجہ سے کئی گاؤں پانی سے گھر گئے ہیں۔ ریاست کے وزیر اعلیٰ موہن چرن مانجھی نے سیلاب سے متاثرہ لوگوں اور کسانوں کے لیے 1,000 کروڑ روپے کے امدادی پیکج کا اعلان کیا ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: بھدرک، بنڈھاری، پوکھری اور تھری ڈی بلاک سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں، جہاں گاؤں زیر آب آ گئے ہیں اور معمول کی زندگی درہم برہم ہو کر رہ گئی ہے۔ جاجپور، کیندرپاڑا، بالاسور، کیونجھار اور میور بھنج میں بھی سیلاب کا پانی بھر گیا ہے اور بہت سے لوگوں کو امدادی اشیاء، شیلٹر، کھانے اور پینے کے پانی کی قلت کا سامنا ہے۔ برہمنی اور سالندی دریاؤں میں تغیانی سے بحران بڑھ گیا ہے، جبکہ بیترنی خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہا ہے۔ سیلاب سے کھڑی فصلوں کو بھی نقصان پہنچا ہے اور مویشیوں کے لیے چارے کی شدید قلت بھی پیدا ہو گئی ہے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں احتیاط کے طور پر بہت سے اسکولوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ بھونیشور سے پرکاش داش کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شمیم عرفان۔
0: ہاکی میں بھارتی مردوں کی ٹیم آج نیدرلینڈز کے ایمسٹلوین میں ایف آئی ایچ مردوں کے ہاکی ورلڈ کپ کے پول ڈی کے اہم میچ میں اپنے روایتی حریف پاکستان کا سامنا کرے گی۔ دونوں ٹیمیں اگلے راؤنڈ کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں۔ بھارتی ٹیم کے پاس 2 میچوں سے 3 پوائنٹ ہیں اور اسے کوالیفائی کرنے کے لیے کم سے کم 1 ڈرا کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف پاکستان کے پاس 2 میچوں سے صرف 1 پوائنٹ ہے۔ بیڈمنٹن میں بھارتی کھلاڑیوں نے کل نئی دلی میں بی ڈبلیو ایف عالمی چیمپئن شپ میں شاندار جیت درج کی۔ مردوں کے سنگلز کے پہلے راؤنڈ میں لکشیہ سین نے آسٹریا کے کولنز فلمون کو ہرایا، جبکہ تریسا جولی اور گایتری گوپی چند کی بھارتی جوڑی جیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی۔ لکشیہ سین نے پہلے راؤنڈ میں آسٹریا کے کولنز فلمون کو 16-21، 21-8 اور 21-4 سے شکست دی۔ خواتین کے ڈبلز میں بھارت کی تریسا جولی اور گایتری گوپی چند کی جوڑی سیدھے مقابلوں میں امریکہ کی لورین لیم اور ایلیسن لی کی جوڑی کو 21-15 اور 21-12 سے شکست دے کر پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی۔ مردوں دوسری جانب خواتین کے ڈبلز میں کوی پریا سیلوم اور سمرن سنگھی کی بھارتی جوڑی بلغاریا کی سٹیفنی سٹویوا اور گیبریلا سٹویوا کی جوڑی سے 21-7 اور 21-14 سے ہارنے کے بعد اس چیمپئن شپ سے باہر ہو گئی۔ مردوں کے کرکٹ میں میزبان سری لنکا پہلے ٹیسٹ میچ کے چوتھے دن آج اپنی دوسری اننگز کل کے 4 وکٹ پر 84 رن کے سکور سے آگے کھیلنا شروع کرے گا۔ یہ میچ سری لنکا کے گال

0: بین الاقوامی اسٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے. کل شام میچ ختم ہونے پر سونل دنوشا اور دھننجے دے سلوا کریز پر تھے. اس سے پہلے بھارتی ٹیم اپنی دوسری اننگز میں 193 رن پر آؤٹ ہو گئی تھی. اس طرح سری لنکا کو جیت کے لیے 372 رن کا نشانہ ملا تھا. بھارت نے پہلی اننگز میں 462 رن بنائے تھے, جواب میں سری لنکا کی ٹیم 284 رن ہی بنا سکی. سیریز کا دوسرا اور آخری ٹیسٹ میچ 23 اگست کو کولمبو میں کھیلا جائے گا. فٹ بال میں آج ایسٹ بنگال ایف سی کا مقابلہ کولکاتہ کے سالٹ لیک اسٹیڈیم میں 135ویں ڈورنٹ کپ کے پہلے سیمی فائنل میں اسپورٹنگ کلب دہلی سے ہوگا. یہ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا. دونوں ٹیموں کی نظر فائنل میں جگہ بنانے پر ہوگی. یہ تھی خبریں, اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد.
1: شکریہ کونین. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات کی شہ سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. اخبار پرتاب نے برکس ممالک کے وزرائے ماحولیات کی میٹنگ سے متعلق خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. اخبار نے ماحولیات, جنگلات اور موسمیاتی تبدیلی کے مرکزی وزیر بھوپندر یادو کے اس بیان کو سرخی بنایا ہے کہ برکس کی بھارت کی صدارت وزیر اعظم نریندر مودی کے اس نظریے سے رہنمائی حاصل کرتی ہے جس میں ترقی پذیر ممالک اور گلوبل ساؤتھ کے خدشات کو ایجنڈے میں ترجیح دی گئی ہے. اخبار انقلاب نے وزارت دفاع کے ذریعے ملک سطح پر تیار کی جانے والی 405 دفاعی مصنوعات کی چھٹی فہرست جاری کرنے سے متعلق خبر کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے. جنوبی زونل کونسل کی 31ویں میٹنگ وزیر داخلہ امیت شاہ کی صدارت میں جمعرات کو تمل ناڈو میں ہوگی, اس خبر کو بھی اخبارات نے اہمیت دی ہے.
0: آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. سرکار نے گھریلو پی این جی کنیکشن میں تیزی لانے کے لیے ترغیب کی اسکیم کو منظوری دے دی ہے. امتحانات کرانے والی ایجنسی نے 600 ماہرین کو ہٹا کر اور نئے ماہرین کو شامل کر کے امتحانات سے متعلق اپنی ٹیم کی تشکیل نو کی ہے. جھارکھنڈ سرکار نے طلبہ کے احتجاج کے تناظر میں 44 بھرتی امتحانات کی فہرست جاری کی ہے جو بے ضابطگیوں کی وجہ سے منسوخ کیے گئے ہیں. دلی سرکار کے بدعنوانی مخالف شعبے نے جل بورڈ رشوت کیس میں سابق وزیر اور عام آدمی پارٹی کے لیڈر ستیندر جین اور 5 دیگر افراد کو گرفتار کیا ہے. متحدہ عرب امارات نے ایران سے میزائل خطرے کا الزام لگاتے ہوئے اس کے ساتھ سبھی تجارتی اور مالی لین دین معطل کر دیے ہیں. اور نیدرلینڈز کے شہر ایمسٹرلوین میں آج ایف آئی ایچ مردوں کے ہاکی ورلڈ کپ کے پول ڈی کے اہم میچ میں بھارت کا مقابلہ پاکستان سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا.

0: آداب، یہ آکاش وانی ہے خبروں کے ساتھ، میں محمد عمار۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن چوتھی بھارت سنگاپور وزارتی گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے سنگاپور میں وزارتی وفد کی قیادت کر رہی ہیں۔ مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ پائیدار اقتصادی ترقی کو برقرار رکھنے کے لیے بھارت ہر سال تقریباً 130 ارب امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے کالے دھن کو جائز بنانے کے معاملے میں اتر پردیش اور دلی میں سماجوادی پارٹی کے رہنما اعظم خان اور جوہر یونیورسٹی سے وابستہ 10 جگہوں پر چھاپے مارے ہیں۔ مردوں کے کرکٹ میں بھارت نے گالے میں پہلے ٹیسٹ میچ میں سری لنکا کو 165 رن سے ہرا دیا ہے۔ اور ہاکی میں نیدرلینڈز میں جاری ایف آئی ایچ ورلڈ کپ کے پول ڈی کے اہم مقابلے میں بھارت کی مردوں کی ٹیم کا سامنا روایتی حریف پاکستان سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن ایک وزارتی وفد کے ساتھ سنگاپور کے سرکاری دورے پر روانہ ہو گئی ہیں، جہاں وہ چوتھی بھارت سنگاپور وزارتی گول میز کانفرنس میں شرکت کریں گی۔ بھارتی وفد میں وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر، تجارت اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل، نیز الیکٹرانکس اور آئی ٹی محکمے کے مرکزی وزیر مملکت جتن پرساد بھی شامل ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج سنگاپور پہنچنے کے بعد اپنے ہم منصب ویوین بالاکرشنن سے ملاقات کی۔ جناب جے شنکر کل منعقد ہونے والی چوتھی بھارت سنگاپور وزارتی گول میز کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے وہاں پہنچے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر ڈاکٹر جے شنکر نے بتایا کہ بعد میں انہوں نے جناب بالاکرشنن کے ہمراہ بھارتی ہائی کمیشن کے نئے چانسری کمپلیکس کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ وزیر موصوف نے امید ظاہر کی کہ نیا کمپلیکس بھارت اور سنگاپور کے درمیان جامع اسٹریٹجک ساجھیداری کے نئے دور کی عکاسی کرے گا اور سنگاپور میں مقیم بھارتی برادری کے لیے خدمات کو مزید بہتر بنائے گا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں رہنماؤں نے بھارت اور سنگاپور کے درمیان جامع اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط اور وسعت دینے کے طور طریقوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ تجارت اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل آج بھارت سنگاپور وزارتی گول میز آئی ایس ایم آر فریم ورک کے تحت اعلی سطح کے رابطے کے سلسلے میں سنگاپور کے 3 روزہ دورے پر روانہ ہوئے۔ تقریباً 70 سینئر کاروباری رہنماؤں پر مشتمل بھارتی کاروباری وفد بھی ان کے ہمراہ ہے، جس کا مقصد بھارت اور سنگاپور کے اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ دورے کے دوران جناب گوئل کل چوتھی بھارت سنگاپور وزارتی گول میز کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ آئی ایس ایم آر بھارت سنگاپور جامع اسٹریٹجک ساجھیداری کو آگے بڑھانے کے لیے اعلی سطح کا وزارتی پلیٹ فارم ہے۔ گول میز کانفرنس کے ساتھ چوتھی بھارت سنگاپور کاروباری گول میز کانفرنس بھی منعقد ہوگی، جس کے بعد مفاہمت ناموں پر دستخط کیے جائیں گے۔ جناب گوئل کے ہمراہ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن، وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر اور الیکٹرانکس و انفارمیشن ٹیکنالوجی کے محکمے کے وزیر اشونی ویشنو بھی گول میز کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ وزیر تجارت سنگاپور کے اپنے ہم منصب اور سنگاپور کے دیگر اعلی سطح کے رہنماؤں سے بھی ملاقات کریں گے۔ جناب گوئل سنگاپور کے وزیر اعظم لارنس وانگ سے بھی ملیں گے۔ اس کے علاوہ وہ عالمی مالیاتی ٹیکنالوجی نیٹورک وائی پی او گلوبل اور ملکن انسٹیٹیوٹ کے سینئر نمائندوں کے ساتھ کئی میٹنگ کریں گے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ بھارت کی اقتصادی ترقی کو اب عالمی سطح پر تسلیم کیا جا رہا ہے اور ملک 6 سے 8% کی شرح ترقی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ترقی 4 اہم ستونوں سماجی، ڈیجیٹل اور فزیکل بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری، سبھی کی شمولیت والی ترقی اور مینوفیکچرنگ پر خصوصی توجہ پر مرکوز ہے۔ آج نئی دلی میں اتر پردیش جاپان سرمایہ کاری سمٹ 2026 سے خطاب کرتے ہوئے جناب ویشنو نے کہا کہ سرمایہ کاری ملک کی ترقی کے سفر کا ایک اہم حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ہر سال تقریباً 130 ارب امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ای ڈی نے رامپور میں مولانا محمد علی جوہر ٹرسٹ اور محمد علی جوہر یونیورسٹی سے متعلق کالے دھن کو جائز بنائے جانے کی چھان بین کے سلسلے میں اتر پردیش کے رامپور اور سہارنپور اور دلی میں 10 ٹھکانوں پر تلاشی لی ہے۔ ای ڈی نے کہا ہے کہ تلاشی کی کارروائی کالے دھن کو جائز بنائے جانے کی روک تھام سے متعلق 2002 کے قانون کے تحت انجام دی گئی۔ اس نے مزید کہا کہ یہ چھان بین سرکاری کانٹریکٹ فنڈ کو پرائیویٹ کانٹریکٹ ٹرسٹ کے ذریعے مبینہ طور پر دوسرے کاموں میں لگائے جانے سے متعلق ہے۔ لکھنؤ میں قائم مولانا محمد علی جوہر ٹرسٹ، جس کے اتر پردیش کے سابق کابینہ وزیر اعظم خان اپنے کنبے کے ارکان اور ساتھیوں کے ساتھ اصل ٹرسٹی ہیں، رامپور ضلع میں محمد علی جوہر یونیورسٹی اور ایک پبلک اسکول چلاتا ہے۔ ای ڈی نے کہا ہے کہ تلاشی کی ان کارروائیوں کا مقصد سرکاری فنڈ کو دوسرے کاموں میں لگائے جانے سے متعلق مالی ریکارڈز، دستاویزات اور ڈیجیٹل شواہد حاصل کرنا تھا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج راشٹرپتی بھون میں بھارت کے سابق صدر آجہانی ڈاکٹر شنکر دیال شرما کو ان کے یوم پیدائش پر گلہ عقیدت نظر کیے۔ ڈاکٹر شنکر دیال شرما بھارت کے نویں صدر تھے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کولکاتہ میں آگ لگنے کے واقعے کے سبب ہونے والے جانی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر صدر جمہوریہ، نائب صدر اور وزیر اعظم نے مہلوکین کے کموں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا بھی کی۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن آج اتراکھنڈ کے 2 دن کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ وہ دہرادون کی اندرا گاندھی نیشنل فارسٹ اکیڈمی کے 2025-27 بیچ کے تربیت پانے والے افسروں سے خطاب کریں گے۔ اعلی انتخابی کمشنر گیانیش کمار نے آج نئی دلی کے نرواچن صدن میں بھارت میں آسٹریا کے سفیر ڈاکٹر روبرٹ زیزے سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران طرفین نے جمہوریت اور چناؤ بندوبست سے متعلق بھارت کی بین الاقوامی کانفرنس میں پیش کیے گئے ویژن کے مطابق جمہوری تعاون کو مضبوط بنانے کے اپنے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے چناؤ بندوبست اور چناوی عملے کی تربیت کے شعبے میں باہمی تعاون کو مزید وسعت دینے کے لیے مل کر کام کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ سپریم کورٹ نے مستقبل میں پیپر لیک ہونے کے واقعات کی روک تھام کی خاطر محفوظ بنیادی ڈھانچے میں امتحان کے مخصوص مراکز، سائبر سیکیورٹی نظام، ادارہ جاتی مہارت اور امتحانات سے متعلق کام کاج کے لیے ایک مستقل نظام کے ساتھ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی این ٹی اے کو ادارہ جاتی شکل دیے جانے کی ضرورت کا اعادہ کیا ہے۔ نیٹ یو جی 2026 پیپر لیک سے وابستہ درخواستوں کی سماعت کرتے ہوئے عدالت عالیہ نے تعلیم کی وزارت کے سیکرٹری کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس بات کی تفصیل بیان کرتے ہوئے ایک حلف نامہ داخل کریں کہ رادھا کرشنن کمیٹی کی سفارشات کو نافذ کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ مردوں کے کرکٹ میں بھارت نے گالے میں پہلے ٹیسٹ میچ میں سری لنکا کو 165 رن سے ہرا دیا ہے۔ آج کھیل کے 5ویں دن سری لنکا کی پوری ٹیم اپنی دوسری اننگز میں 206 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی، جبکہ جیتنے کے لیے اسے 372 رن کا نشانہ ملا تھا۔ اس طرح بھارت نے 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں 1-0 کی سبقت حاصل کر لی ہے۔ اس سے قبل بھارت نے اپنی دوسری اننگز میں 193 رن بنائے تھے۔ ہاکی میں بھارتی مردوں کی ٹیم آج نیدرلینڈز کے ایمسٹل وین میں ایف آئی ایچ ہاکی ورلڈ کپ کے پول ڈی کے اہم میچ میں اپنے روایتی حریف پاکستان کا سامنا کرے گی۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق 3:00 شروع ہوگا۔ پنجاب پولیس نے نئے بھرتی ہونے والے دفاعی اہلکاروں کی تصدیق کے عمل کو تیز کرنے کے لیے ایک آن لائن ڈیجیٹل پورٹل شروع کیا ہے۔ یہ پورٹل وزارت دفاع سے منسلک ہے، جو نئے بھرتی ہونے والے اہلکاروں کی اسناد اور دستاویزات کی تصدیق کرے گا۔ جموں کشمیر حکومت نے لینڈ پولنگ پالیسی 2026 کو نوٹیفائی کیا ہے۔ اس پالیسی کے تحت زمین کے مالکان اور ترقیاتی اداروں کی رضاکارانہ شمولیت کے ذریعے منصوبہ بند شہری ترقی کے لیے ایک فریم ورک تیار کیا گیا ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ پائیدار اقتصادی ترقی کو برقرار رکھنے کے لیے بھارت ہر سال تقریباً 130 ارب امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے نیٹ یو جی پیپر لیک کے بعد امتحان میں اصلاحات سے متعلق رادھا کرشنن کمیٹی کی سفارشات کے نفاذ کے لیے مرکز سے جواب مانگا ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن چوتھی بھارت سنگاپور وزارتی گولمیز کانفرنس میں شرکت کے لیے سنگاپور میں وزارتی وفد کی قیادت کر رہی ہیں۔ مردوں کے کرکٹ میں بھارت نے گالے میں پہلے ٹیسٹ میچ میں سری لنکا کو 165 رن سے ہرا دیا ہے، اور ہاکی میں نیدرلینڈز میں جاری ایف آئی ایچ ورلڈ کپ کے پول ڈی کے اہم مقابلے میں بھارت کی مردوں کی ٹیم کا سامنا روایتی حریف پاکستان سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کے بلٹن ختم ہوا۔
1: Good afternoon. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the Midday News.